Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.
1: Du lytter til

Vi har begynt vår leting etter et land I dagens quiz. Og hvis du lurer på om jeg har fått et rett svar ennå, ja, det har jeg. Men det jo ikke helt uten grunn. Vi har nemlig en deltaker I dag, som heter Gunnar. Og Gunnar har sendt, jeg orker ikke å telle det en gang, men han har sendt omtrent samtlige land I verden som individuelle svar. Og da klarte han å treffe på en av dem. Jeg skal ikke si hvem det jeg, Gunnar, men det finner du. Fort ut da. Første ledetråd var nemlig at den viktigste næringen I det landet vi skal frem til I dag turisme, og det særlig da kysten. Og da kan jeg si litt ekstra, kysten I vest som populær blant de reisende. Historisk så har dette landet vært I konflikt mange ganger, senest en gang på 90-tallet. I dag så det både NATO-medlem og også medlem av EU. Her betaler du I euro, og det har du kanskje til og med gjort. Hvilket land skal vi frem til I dag?

Jeg tror vi ganske sikkert kan si at det alltid noe fra underholdningsindustrien. Om det ikke det ene, så det jammen det andre. Og hva det jeg ser? Jo da, jeg ser Petter Northug. Jeg ser Petter Northug med dansesko og snurrebass i halsen og full pakke. Og Petter Northug deltar på Svenskenes Skal vi danse. En av, eller Let's Dance, som det heter på den andre siden av kjølen. Juryformannen der heter Tony Irving. Og han var ikke imponert over Petter Northug. Det mulig, Petter flink til å gå på ski, vel egentlig da motiv, eller mantra her. Fikk ett poeng. Det ikke så sterkt. Han har jo fysikken til dette, Northug. Men kanskje han ikke har de andre kvalitetene som skal til for å bli flink til å danse. Kanskje han trenger en tromme og ro. Det trodde publikum og TV også, så de ga med en tromme.

Da det quiz-tid, og jeg håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Og det gjelder som vanlig da, at det kan være en person som stadig I livet. Det kan være en som har gått bort, kanskje for lenge siden. Det kan være en mann, det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være en fra det store utland. Oppgaven her gjennom tre ledetråder å finne ut hvem det basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Du må gjerne kommunisere med meg underveis hva du tror det Det synes jeg alltid artig. Og du kan også få en pekepinn om du har rett, selvfølgelig. Og hvis du klar, så jammen jeg det samme, tror jeg. Skal vi se, der vi oppe og går med alt av informasjon. Riktig. La oss starte med første ledetråd her. Dagens person har en interessant bakgrunn. Faren fra Kenya. Moren, hvit middelklassekvinne fra USA. Dagens person har oppdratt som muslim, men nå ateist.

Bjørg Syverstad sender en hilsen til Astrid Sværstad med ønske om en god høst. Og ønskesangen her, det I Herrens hender med Tormod og Dagfinn.

Da får vi håpe det blir en like fin dag I morgen for han som fyller 91 år som det Per Aspelin sang om her. Neste hilsen, det egentlig ikke en hilsen, det en takk. For Kari og Gunnar, de har hatt 58 års bryllupsdag. Og de fikk masse hilsninger på ønskekonserten og på Facebook. Som de veldig takknemlige for, og hilser til alle som sendte hilsen. Altså, hilsen fra Kari og Gunnar. Og så skriver de, så dere bildet? Så da har de lagt ut bildet tydeligvis på Facebook. Ønsket her, det Jahn Teigen med Slå ring.

Hold ut og hold sammen, sang Jahn Teigen. Det fin, fin hilsen til oss alle sammen. Elin I Fredrikstad, hun sender en hilsen til alle med ønske om en fortsatt fin sommer og en god høst. Takk for det, får vi si da. Og ønsket her, det gitarvennene som skal synge «Si, venter du, Jesus».

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Da har Thomas Neråsen gleden av å ønske velkommen til ukens jukebokssending her på din lokale radio. Jeg skal som vanlig spille norsk dansbar musikk av ulike slag for deg. I dag nevner navn som Jahn Teigen, Jan Erik Olsen, Kai Robert Johansen, Katrine Moholt og Kjell Vidars, for å nevne et lite utvalg. Vi starter med to sanger med visesangeren Ivar Simastuen fra Kvikne Østerdalen. Han er dessverre borte nå, var veldig populær på 70-tallet. Vi skal først høre en sang fra den første plata hans, Prestekrager og Timotei fra 1972, som heter Han, Lorang og jeg. Når den er ferdig, så går vi to år fram i tid til albumet Lang sen sti, og der skal vi høre sangen Der jeg lekte som barn.
1: Han Lorang og jeg er faktisk gode venner. Han er en av dem som jeg kan si jeg kjenner. Her i dag som ofte før låste jeg ei celledør. Han satt innafor og tvinna sine hender. Jeg er sheriff her i byen, og i morges sprang et lyn. Byens bank var sprengt og pengene var borte. Og da tenkte jeg med ett, du skal se, jeg tenker rett. Det er sikkert han Lorang som nå har gjort det. Han Lorang og jeg har peiling på hverandre, og jeg vet så godt hvor den karen bruker vandre. Jeg la sammen to og to, og jeg traff en der han sto i en polkø blant de mange tørste andre. Takk for sist, du gamle venn, sa jeg, si meg nå igjen. Hvor har du gjort av de penger som er borte? Men han gliste bare da, så troskyldig ut og sa, nei, du tror vel ikke at jeg har gjort det. Han Lorang og jeg har kampet mye sammen. Jeg fikk æra

vet hvor vi skal sette til. Jeg har lova, men lorangen ikke borte. Og så kommer det så spakt, det godt å få det sagt. Det med banken du, ok da, jeg har gjort det.

0: Nå lurer jeg på hvor mye sang det var rundt I hjemmet. Jeg håper det var litt.
1: Ja, vi sang her I hvert fall.
0: Vi sang her, det stukker på det.
1: Jeg tror det mange som kan den sangen der.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja. Ja. Og det jo det sanne lys som lyser opp hele verden, det skinner I dag. Mm-hmm. Det gjelder enda etter 2000 år pluss.
0: Pluss, pluss.
1: Og så har vi en oppfordring da, til at Jesu lys skal skinne gjennom oss også. Mm-hmm. Så vi kan være med og løfte de andre. Løfte de som rundt oss opp, og ikke trykke hverandre ned. Mm. Det må være hovedmålet.
0: Absolutt.
1: Arnold Børu, han har jo skrevet sanger både for liten og stor, det har vi allerede sagt. Mm. Og det en sang som alltid må med på en Børu-konsert. og det en barnesang.
0: Det en barnesang.
1: Som jeg har absolutt vokst opp med I barnekor, på festivaler. Lisa Børu synger den på alle sine konserter, tror jeg. Mm. Og det også en sang som fikk mye oppmerksomhet I medier og litt på TV I vinter. Kanskje ikke på en så positiv måte da, fordi noen synes det litt krevende, det her med teksten I Tøff nok. Mm.
0: Det ikke alltid så lett å være tøff nok heller, rett og slett.
1: Nei. Og det tenker jeg helt greit. Mm. Men for meg så har sangen Tøff nok vært en styrke mm. og en oppmuntring mm. Til at jeg skal være tøff nok. Og så altså, det helt greit når vi ikke får det til.
0: Ja, for jeg tenker at det

Nå skal vi til en gruppe som kaller seg De Prinsen. Den kommer fra Leipzig i Tyskland, og melodien som de fremfører for oss i dag, den heter Das alles ist Deutschland.

Nå skal vi til en duo som har holdt på siden 70-tallet. Det er Gitti und Erikan. Gitti heter egentlig Birgitte, og begge har etternavnet Götze. Her skal du få en melodi i Heimatdorfs Doni Fergesen.

Da skal vi til en gruppe med fire personer. Det Fernando Express fra Baden-Württemberg i Tyskland. Ble dannet i 1969, og de som med, det Josef Eisenhut, Hans Olbert, Rainer Prinz og Michaela Sondler, som den som fremfører sangen. Og sangen vi skal høre, den heter «Die Insel der verlorenen Träume».

Da skal vi til en gruppe som heter Xanadu. Det en gruppe som holdt på hovedsakelig under perioden 1989 til 1992, og en tysk popgruppe. Har også vært med på Melodi Grand Prix for Tyskland. Her skal vi høre de Ein Tag, Eine Nacht, Eine Stunde.

Da skal vi ha med oss en duo fra Østerrike, fra Graz. Det Brunner und Brunner det. De to brødre, de Carl og Johan, kaller seg Charlie og Jugel, og melodien de fremfører, det alles wird gut.

Skal vi danse polka eller skal vi danse vals, spør Karl Jularboner, og her spiller Schottisen til Konrad Johansson. Det nok her Preussen har stjålet musevisa, tror du ikke det?

0: Kan du, Simen, kan du huske programmet med Lindqvisterne på svensk TV?
1: Ja.
0: Hva het det Så skal det låta, eller husker jeg feil?
1: Nå blir det vanskeligere.
0: Åja. Du kan ikke...
1: Nei, jeg husker ikke den, hvordan
0: nei,
1: det ble...
0: Nei, jeg tror faktisk det. Og mange av lytterne våre vil vel sikkert også huske det. Det er en 3-4 årtier siden faktisk,
1: ja.
0: Vil jeg tro. Ja, her kommer Lindqvisterne da med Farfar Vestmanns Noah av Erik Vestmann.

Riktig god lørdag, og velkommen nok en gang til en ny lørdagsshow her på Radio Øst. Jeg som i studiet i dag, jeg heter Espen Kolstad, og vi skal være med i tre hele timer fremover denne lørdagen også.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Vi hørte Marie og Anders med låten Halleluja, vi tilber deg. Vi skal nå videre til en som heter Odd Dubland, og han skal synge en låt som heter Jeg går til himmelen.

Ost. Jeg elsker Herren, for han hørte mitt rop om nåde. Han vendte øret til meg. Jeg vil kalle på ham alle mine dager.

Det var da Topps orkester fra Sverige. Only You, Priest Lord, var det den het. Vi skal over på Morten Harket og Anne og Anne-Marie Almdahl. Og vi skal høre dem to her i en låt som meget velkjent. Og den heter da Han min sang og min glede. Her kommer den.

Det var Morten Harket og Anne-Marie Almdahl, det. Han min sang og min glede. Vi skal opp på svenske Nordins, og vi skal høre en låt som heter Han frelste meg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Alle mennesker har en historie. Hvordan din? Eller kanskje lurer du på hvorfor du lever? Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7.